zali kobosa na biso te. La famille Oke Jazz biso banso tokolela yolo ambo mawa.